0: lên xem một khám sàm.
1: Khám sàm gì cái tê lê?
0: Nó giống tê lê xem hạt sườn nè.
1: À lê, ok anh sẽ kêu rồi, không có chút gì nữa kêu kêu rồi.
0: Nè sẽ là, nè sẽ là chỉ chỉ chuẩn bị, xong xe.
1: 今年今年草不能当的没抢现银，看人家说票而已呢。没有，这些今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今天今
0: 我们也加入那些艰难困难之间。嗯，我这边那些艰难困难之间，这就是属于被他们并且用上艰难的选苦农之三种用作了便宜了。那是了。哎，我们也哦，现在都不就便宜了。那是，我今天送些还吃着呢。哦，谢谢俺们。那是了，是，他真的是便宜了。那是了，那。
1: 我嗯。